Öyle bakma. Anlayacaklar ikimize karşı.

0: da ağlatma.
1: Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksın.

Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Tërëtër Shqip. Sot është diel 21 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programin e radiofonik të Tërëtës në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes edukacionit të RTVTS në satelitet Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në trtdinle.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve, do dëgjoni rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve tema e ditës kush janë në shijen e Sevdalinkës. Në varësi të kohës, do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stele Elnës dhe kolegu Serdar Hyseini, bashkë me operatorin e zërit Ali Shahin, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni delegacionet amerikane dhe iraniane ndodhen në Burgenstock të Zvicrës për bisedime teknike mbi memorandumin e Islamabadit. Bisedimet do të udhëhiqen nga zëvendës presidenti amerikan JD Vance, ndërsa nga pala iraniane nga krye parlamentari Mohammed Bakr Kalibaf dhe krye diplomati Abbas Araghchi në ndërmjetësimin e Pakistanit. Raportohet se në agjendën e ditës së parë të bisedimeve që po zhvillohen në Zvicër është shtuar një seancë urgjente mbi konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Hezbollahut libanez. Mirëpo në takim nuk marrin pjesë as Izraeli, as Hezbollahu dhe as qeveria libaneze. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha të shtunën se termocentrali bërthamor Zaporizhia i Ukrainës ka humbur energjinë elektrike për herë të 20 gjatë konfliktit me Rusinë, për shkak të një problemi me linjat e brendshme të energjisë që ndikonin në lidhjen e vetme të mbetur 330 kV. Stambolli do të presë më 28 dhe 29 qershor asamblen parlamentare të NATO-s me pjesëmarrje përfaqësuese të 32 vendeve aleate. Presidenti Erdogan pritet të drejtohet pjesëmarrësve me një fjalim, ndërsa në program përfshihet edhe një vizitë në qendrën kombëtare të teknologjisë Baikar. Tyrkia eksportoi për herë të parë një anije luftarake në një vend të anëtar të NATO-s dhe BE-s pas marrëveshjes së nënshkruar me Rumaninë. Për të marrë pjesë në ceremoninë e dorëzimit erdhi në Stamboll edhe presidenti rumun, i cili u takua me presidentin Erdogan.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdogan u takua të shtunën në Stamboll me homologun e tij rumun, Nikush Ordan, njoftoi presidencën turke. Erdogani dhe Dani diskutuan marrëdhënë dypalëshe mes Tyrkisë dhe Rumanisë si dhe zhvillimet rajonale dhe globale sipas drejtorisë së komunikimeve të presidencës. Gjatë takimit Erdogani tha se Tyrkia i kushton rëndësi forcimit të bashkëpunimit me Rumaninë në shumë fusha, veçanërisht në tregti, mbrojtje dhe siguri, dhe se do të vazhdojë të ndërmarr hapa për të forcuar më tej marrëdhënë dypalëshe, njoftoi drejtoria në platformën X. Ai gjithashtu nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë mes Tyrkisë dhe Rumanisë për çështjet që lidhen me detin e zi, duke theksuar se Ankara po zhvillon përpjekje të kujdesshme në koordinim me shtetet e tjera bregdetare për të garantuar dhe ruajtur sigurinë në detin e zi. Erdogan tha gjithashtu se Tyrkia po bën përpjekje intensive që momenti pozitiv drejt vendosjes së paqes me Iranin të kontribuojë edhe në përfundimin e luftës Rusi-Ukrainë. Në takime dyert të mbyllur morën pjesë dhe ministri turk i mbrojtjes kombëtar Yaşar Güler, ministri i brendshëm Mustafa Çiftçi, shefi i shtabit të përgjithshëm general armate Selçuk Bayraktaroğlu, drejtori i komunikimeve Burhanettin Duran, si dhe këshilltari i presidentit për siguri dhe politikë të jashtme ambasadori Akif Çatay Kılıç.
0: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmuş do të presë asamblen parlamentare të NATO-s, e cila do të mbahet më 28-29 qershor në Stamboll. Sipas njoftimit të kryesisë së kuvendit, samiti do të zhvillohet para samitit të krerëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s, që do të mbahet më datat 7-8 korrik në Ankara. Në këtë kuadër, në Stamboll do të mblidhen kryetarët e parlamenteve dhe delegacionet e vendeve anëtare të aleancës. Në samit të pritet të marrin pjesë kryetarët e parlamenteve dhe drejtuesit e delegacioneve nga 32 vende aleate, si dhe presidenti i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Markus Përesh Trellu, antar të birosë së asamblesë dhe përfaqësues të tjerë të lartë. Ky format samiti i organizuar nga Asambleja Parlamentare e NATO-s në bashkëpunim me vendet pritëse që nga viti 2024 synon të krijojë një platformë për konsultime dhe shkëmbim pikpamjesh në nivel parlamentar para samiteve të liderëve të aleancës. Takimi synon gjithashtu të forcojë koordinimin dhe dialogun ndërmjet vendeve aleate. Samiti i Stambollit do të jetë i treti i këtij lloji pas atyre të zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Belgjikë.
1: Ndërkaq, presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdogan njoftoi se Tyrkia ka eksportuar për herë të parë në historinë e saj një anije luftarake në një vend anëtar të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, pas në shkrimit një marrëveshje shitje me Rumaninë. Duke folur në një ceremoni në Stamboll me rastin e dorëzimit të anijes patrulluese detare Kem Roman për forcat detare rumune dhe futjes në shërbim të platformave të reja për forcat detare turke, Erdogan theksoi zgjerimin e kapaciteteve të industrisë turke të mbrojtjes në fushën detare. Sipas presidentit Erdogan, marrëveshja me Rumaninë shënon një moment historik për industrinë turke të ndërtimit të anijeve ushtarake dhe për eksportet e mbrojtjes së vendit. Erdogan deklaroi se Tyrkia ka ndërtuar më shumë se 140 platforma

0: detare për vende të ndryshme të botës dhe se sektori i ndërtimit anijeve ushtarake po kalon periudhën më intensive dhe produktive në historinë 103 vjeçare të Republikës. Ai shtoi se Tyrki renditet ndër vendet që kanë aftësinë të ndërtojnë njëkohësisht numrin më të madh të anijeve luftarake, duke dëshmuar zhvillimin e vazhdueshëm të kapaciteteve vendase në industrinë e mbrojtjes. Presidenti turk vuri në dukje gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit me vendet partnere, duke theksuar se Tyrki e konsideron detyrim ndarjen e përvojës me aftësitë e saj në fushën e industrisë së mbrojtjes me vendet mike. Qëllimi i Tyrkisë nuk është të krijojë tensione në rajonin ton, por të forcojë paqen, drejtësinë, qetësinë dhe stabilitetin, tha Erdogan. Ai shtoi se mjedisi ndërkombëtar mbetet i paqëndrueshëm dhe se vendet që nuk kanë fuqi dhe kapacitet mjaftueshme mund të kenë të vështirë të sigurojnë vendin e tyre në tryezat e negociatave.
1: Ministrat e punëve të jashtme të Tyrkisë, Egjiptit, Arabisë Saudite dhe Pakistanit u mblodhën për të vlerësuar zhvillimet rajonale dhe për të diskutuar procesin e zbatimit të marrëveshjes së arritur ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Në takimin që filloi në Kairo, kryeqytetin e Egjiptit, morën pjesë ministri i punëve të jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan, ministri i punëve të jashtme i Egjiptit Bedir Abdulati, ministri i punëve të jashtme të Arabisë Saudite Faisal bin Farhan, si dhe ministri i punëve të jashtme të Pakistanit Muhammad Ishaq Dar. Takimi po zhvillohet përpara raundit të ri të negociatave që pritet të mbahet në Zvicër ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Takimi i parë mes katër vendeve ishte mbajtur më 20 mars të 2026-ës në Riad, ndërsa më pas ishte zhvilluar një takim i dytë në Islamabad në fund të poati muaj. Takimi i tretë ishte organizuar më 17 prill të këtij viti në Antalje. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Sot në Zvicër pritet që të nisë një raund i ri negociatash ndërmjet negociatorëve iranian dhe zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance, lidhur me luftën në Lindjen e Mesme. Duke folur për gazetarët përpara nisjes drejt Zvicrës, Vance tha: "Shpresoj të arrijmë përparim për çështjen bërthamore dhe për armpushimin në Liban. Këto janë dy çështjet kryesore ku do të përqendrohemi." Delegacioni iranian bërriti në Zvicër të shtunën në mbrëmje. Mediat shtetërore iraniane dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Zvicrës konfirmuan gjithashtu mbërritjen e delegacionit. Televizioni shtetëror iranian njoftoi se në delegacion ndodheshin kryetari i parlamentit Mohamed Bakir Galibaf dhe ministri i Punëve të Jashtme Abbas Araghchi, ndërsa Vance mbërriti të dielën në mëngjes në bazën ajrore e MEN në Zvicër. Në intervistë për Fox News të shtunën, Vance tha se negociatorët amerikan Jared Kushner dhe Steve Witkoff ndodheshin në Zvicër për të punuar mbi disa çështje teknike dhe se i kishte raportuar atij se gjërat po shkonin mirë. Pakistani, i cili po ndihmon në procesin e ndërmjetësimit, njoftoi se kryeministri Shabazz Sharif dhe shefi i shtabit të ushtrisë Asim Munir kanë shkuar në Zvicër për takimet e nivelit të lartë, ku të marrin pjesë përfaqësues të Shabazz dhe Iranit, si dhe ndërmjetësues nga Katari. Me këto bisedime synohet të nisë një periudhë e re 2 mujore negociatash, gjatë së cilës do të trajtohen çështjet që nuk u zgjidhen në marrëveshjen e parë, veçanërisht programi bërthamor i Iranit.
1: Ndërka që Irani ka deklaruar se ka mbyllur sërish për trafikun detar ngushticën e rëndësishme të Hormuzit, duke argumentuar se sulmet e Izraelit ndaj Libanit përbëjnë shkelje të marrëveshjes së arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund të luftës në Lindjen e Mesme. Vetëm disa orë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se ishte arritur sërish një armpushim në konflikt, të paktën 28 persona u vranë në sulmet e avionëve luftarak izraelit në jug të Libanit. Sulmet e vazhdueshme të Izraelit të kishin vënë më herët në vështirësi marrëveshjen e nënshkruar këtë javë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, e cila synonte ndalimin e luftës rajonale në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin. Përfundimi i sulmeve në Liban ishte ndër kërkesat kryesore të Teheranit. Komanda qendrore ushtarake e Iranit njoftoi se duke marrë si arsye shkeljen e marrëveshjes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shkeljen e vazhdueshme dhe të pamëshirshme të armpushimit në jug të Libanit nga regjimi sionist, ngushtica e Hormuzit do të mbyllet për trafikun detar. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit deklaroi se marrëveshja e nënshkruar mes Iranit dhe Shabazz për ndalimin e luftës në Lindjen e Mesme do të vihet në rrezik nëse kushtet e saj nuk zbatohen brenda një kohe të shkurtër. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme Ismail Bekaj tha: Pala tjetër duhet të ndërmarë hapat e nevojshëm sa më shpejt të jetë mundur. Në të kundërt, i gjithë mirëkuptimi do të vijet në rrezik. Ngushtica, e cila është një pikalimi me rëndësi të madhe për transportin e naftës dhe gazit natyror, ishte mbajtur e mbyllur nga Irani gjatë pjesës më të madhe të luftës dhe kjo kishte shkaktuar tronditje në tregjet globale të energjisë.
0: Kanali televiziv El Jazeera me selinë Katar njoftoi se kameramani i tij Ahmed Vasha është vrarë në një sulm izraelit i cili kishte në shënjes një shtëpi në kampin e refugjatëve El Burej në pjesën qendrore të Gazës në shkeljen e fundit të armpushimit që është në fuqi që nga tetori vitit 2025. Me vdekjen e Vashahut, numri i punonjësve dhe gazetarëve të El Jazeera të vrarë në rripin e Gazës që nga tetori vitit 2023 ka rritur në 12. Edhe vëllai Ahmed Vashahut, Muhammed Vasha, ishte vrarë në muajin prill në një sulm ajror izraelit, ku automjeti i tij ishte vënë në shënjestë në rrugën bregdetare El Rashid, në jug perëndim të qytetit të Gazës. Ushtria izraelite pretendoi se kameramani ishte një terrorist antar i Hamasit. Megjithatë, zëdhënësi i ushtrisë nuk paraqiti asnjë provë që të mbështesë këtë pretendim lidhur me gazetarin. El Jazeera kërkoi që zyrtarët izraelit përgjegjës për krimet e kryera ndaj gazetarëve dhe stafit të tij në Gazë, përfshi vrasjen e fundit të kameramanit, të ndëshkohen nga komuniteti ndërkombëtar dhe institucionet e drejtësisë. El Jazeera përsëriti vendosmërinë e saj për të përdorur të gjitha rrugët ligjore për të vënë përpara drejtësisë autorët e këtyre krimeve. Gjithashtu theksoi angazhimin e saj për të vazhduar raportimin e zhvillimeve në terren, pavarësisht përpjekjeve të ushtrisë izraelite për të heshtur zërin e së vërtetës dhe për të marrë në shënjestër gazetarët dhe fotografët e saj. Sipas zyrës së medias së qeverisë së Gazës, që nga nisja e luftës izraelite në Gazë më 8 tetor 2023, janë vrarë 262 gazetarë dhe punonjës të medias, një nga shifrat më të lartë të regjistruar në botë për vrasjen e gazetarëve gjatë konflikteve. Në deklaratën e saj të datës 3 maj, zyra bëri të ditur se sipas vlerësimeve të saj, kjo shifër pasqyron një politikë sistematike që synon të heshtë zërin palestinian dhe të pengoj që e vërteta të arrit tek publiku ndërkombëtar.
1: Partia opozitare së majtës në Gjermani, Die Linke, e ka cilësuar për herë të parë zyrtarisht veprimet e Izraelit në Gazë si gjenocid, pas miratimit me shumicë të madhe të një rezolute në Kongresin Kombëtar të partisë të mbajtur në qytetin e Potsdamit. Sipas raportimeve të Agjencisë Gjermane të Lajmeve DPA, rezoluta thekson se organizata ndërkombëtare, organizata të drejtave të njeriut dhe ekspertë të shumtë së drejtës ndërkombëtare i përshkruajnë ngjarjet në Gazë si gjenocidin ndaj palestinezëve dhe se partia pajtohet me këtë vlerësim. Dokumenti i riafirmon gjithashtu mbështetjen për të drejtën e ekzistencës si të Izraelit ashtu edhe të Palestinës. Në rezolutë thuhet se Izraeli ka një rëndësi të veçantë historike dhe bashkëkohore si stre e sigurt për hebrejt, ndërsa njëkohësisht mbështetet e drejta e ekzistencës së Palestinës dhe barazia e të drejtave për të gjithë njerëzit që jetojnë atje. Sipas të dhënave palestineze të cituara në raport, ofensiva izraelite në Gaz e nisur në tetor të 2023-shit ka shkaktuar mbi 73.000 viktima dhe më shumë se 173.000 të plagosur, shumica gra dhe fëmi, si dhe ka dëmtuar rënd infrastrukturën civile të enklavës. Raporti shton se, megjithëse një armpushim ka hyrë në fuqi që nga 10 tetori 2025, sulmet dhe kufizimet izraelite kanë vazhduar. Sipas burimeve palestineze, që prej hyrjes në fuqi të këtij armpushimi më shumë se 1000 palestinezë janë vrarë dhe mbi 3100 të tjerë janë plagosur.
0: Prezidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski pretendoi se Rusia po përgatitet për një sulm të madh në ditët e ardhshme dhe u bëri thirrje civilëve që të jenë vigjilent veçanërisht gjatë paralajmërimeve për sulma ajrore. Ai deklaroi se forcat ruse po vazhdojnë sulmet në të gjithë Ukrainën dhe se civil kanë humbur jetën. Zelenski akuzoi gjithashtu Rusinë se po përpiqet të përfshi Bielorusinë në konflikt dhe paralajmëroi se kjo do të kishte pasoja jashtëzakonisht të rrezikshme. Prezidenti i Ukrainës shtoi se nga muaji janar deri në maj furnizimet me benzinë nga Bielorusia drejt Rusisë janë rritur 13 herë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa eksportet e naftës dizel janë trifishuar. Ai theksoi se këto furnizime dhe mbështetja industriale e Bielorusisë kanë forcuar pozicionin e Minskut në konflikt. Të premten, Zelenski palemëroi presidentin e Bielorusisë Aleksandr Lukashenko se Ukraina do të ndërmarë veprime për çmontimin e pajisjeve mbështetëse për dronët rusë nëse ato nuk largohen nga territori Bielorus. Në territorin e tyre, përgjatë dy rajoneve që ndajnë kufirin me Ukrainën, ka pajisje që drejtojnë goditjet ndaj popullit tonë. Ata duhet i heqin këto pajisje.

0: Si e mendoj se një javë do të ishte kohë e mjaftueshme që ta bëjnë këtë, shkroi Zelenski në platformën X.
1: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike njoftoi se centrali bërthamor i Zaporizhjas në Ukrainë ka humbur për herë të 20 lidhjen e jashtme me energjinë elektrike që prej fillimit të luftës me Rusinë, për shkak të një problemi që preku lidhjen e vetme të mbetur prej 330 kV-sh Ferosplavna 1 në linjat e brendshme elektrike të objektit. Agjencia njoftoi në një postim në platformën X se gjeneratorët rezervë me naftë për raste emergjente u aktivizuan për të siguruar ftohjen e reaktorëve dhe vazhdimin e funksioneve të tjera themelore të sigurisë bërthamore. Ndërkohë, guvernatori i rajonit të Zaporizhjas, Ivan Federov, deklaroi se forcat ruse e bombarduan përsëri qytetin duke shkaktuar vdekjen e 4 personave dhe plagosjen e 6 të tjerëve. Nga ana tjetër, edhe Ukraina vazhdon sulmet e saj. Ajo për herë të parë që nga fillimi i luftës goditi me dron një rafineri nafte në rajonin e Tyumjenit në Rusi. Guvernatori i këtij rajoni, Aleksandr Shmor, njoftoi se sulmi u kryet të shtunën, ndërsa Rusia deklaroi se sistemet e mbrojtjes ajrore kishin zmbrapsur sulmin ndaj rafinerisë Tyumjenit, një prej objekteve më të mëdha të përpunimit të naftës në vend.
0: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 21 qershor. Si sot më 1037 ndroi jetë mjeku, fizikani, filozofi, juristi, matematikani dhe astronomi pers i periudhës së art islame Ibn Sina. I njohur nga perëndimorët me emrin Avicena, ai pranohet si një ndër personalitetet më të mëdhenj të kohës së tij. Shumë nga shkrimet e tij lidhen me botëkuptimet e sufizmit dhe misticizmit. Kimisti dhe historiani George Sarton e paraqet Ibn Sinain si shkencëtarin më të madh të islamit dhe mbase të tërë botës. Filozofia e tij ishte e shkollës peripatetike që rrjedh nga aristotelianizmi. Në këtë datë vitit 1788, New Hampshire ratifikoi Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe u bashkua Unionit si shteti i 9. Të njëjtën ditë të 1908-s, mbi 200 mijë gra marshuan në kryeqytetin Londër të Mbretërisë së Bashkuar duke kërkuar të drejtën për të votuar dhe për të zgjedhur. Si sot në vitin 1934, kuvendi madh popullori Tyrkisë miratoi ligjin për mbiemrin. Ky ligj kërkon që të gjithë shtetasit turq të përvetësojnë përdorimin e mbiemrave të trashëguar ose të caktuar. Pjesa më e madhe e popullsisë, veçanërisht në qytete, si dhe qytetarët e krishterë dhe hebrejnë të Republikës së Tyrkisë, kishin tashmë mbiemra dhe të gjitha familjet kishin emra me të cilët njiheshin në vend, ndërsa pjesa tjetër e popullsisë vazhdonte ende të përmendej me profesionet ose vendlindjet e të parëve.

Në këtë datë të 1942-shit, një nëndetëse japoneze u shfaqa për lumit Kolumbia në Oregon, duke gjuajtur 17 predha drejt Fort Stevensit, në një nga të vetmet sulme të bëra nga Japonia kundër territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë luftës së dytë botërore. Ky sulm ushtarak ndaj territorit kontinental të SHPA-s do të ishte i vetmi i kryer nga forcat ushtarake të marinës japoneze që nga sulmi mbi Pearl Harborin. Të njëjtën ditë të vitit 1957, politikanja Ellen Fairclough u betua si ministre e parë e kabinetit të Kanadas. Si deputete e parlamentit kanadez, ajo mbrojti të drejtat e grave dhe sidomos pagën e barabartë për punë të barabartë. Si sot, më 1963-shin, kardinali italian Giovanni Battista Montini u zgjodh në krye të kishës katolike dhe shtetit sovran të Vatikanit nga konklava papale që u thirr pas vdekjes së Papa Gjonit të 13 më 3 qershor të atij viti. Më 19 qershor, kardinalët elektor u mblodhën në Rom për të zgjedhur pasardhësin e Gjonit dhe konklava përfundoi 2 ditë më vonë pas 6 votimesh. Kardinali Giovanni Battista Montini pranoi zgjedhjen dhe mori emrin Pali VI. Në këtë datë të vitit 1980 u nda nga jeta poeti dhe shkrimtari turk Ahmet Muhip Dranas. Ai konsiderohet si një nga përfaqësuesit e gjeneratës së fundit të poezisë tradicionale e njërokshe. Të njëjtën ditë të 1983-shit u lind në Karolinën e Veriut informatori amerikan Edward Snowden, i cili kopjoi dhe zbuloi informacione të klasifikuara nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara në 2013-ën, kur ai ishte një punonjës dhe nënkontraktues i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së SHPA-s. Zbulimet e tij nxitën një debat kulturor në lidhje me sigurinë kombëtare dhe privatësinë individuale. Si sot në vitin 1990, Irani u trondit nga një tërmet me magnitud 7.4 ball, i cili u mori jetën rreth 50.000 personave, plagosi mbi 100.000 dhe la të pastreh gati 500.000 të tjerë. Në këtë datë të 1981-shit, Franca festoi për herë të parë në botë ditën botërore të muzikës. Pas festimeve në Francë, tërbota e pranoi 21 qershorin si dita e muzikës. Të njëjtën ditë të vitit 2004, avioni Space Ship One u bë mjeti fluturues i pari financuar nga donator privat për të arritur një udhëtim hapsinor. Ai është një aeroplan eksperimentues i nisur nga ajri me raketa me aftësi hapsinore nën orbitale të fluturimit me shpejtësi deri në 3300 km në orë, duke përdorur një motor raketash hibride. Space Ship One e përfundoi fluturimin e tij të parë hapsinor të njëjtin vit. Si sot më 2006-ën, hënat e porsa zbuluara të Plutonit u emërtuan Nix dhe Hitra. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 21 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитлеер Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
12: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
6: Эво Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
7: Гидарреди Аммурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
8: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
22: Shken starët po përpiqen të gjejnë burimin natyror të virusit Ebola, që nga vitin 1976, kur ai u identifikua për herë të parë si një smundje zoonotike. Megjithse për këtë qëllim janë ekzaminuar lakuriqtë e natës, brejcit dhe shumë lloje të tjera kafshësh, vendi kryesor që mbar të vazhdimisht virusin e natyrë ende nuk është përcaktuar me saktësi, ndërsa autoritetet shëndetësore në Republikën Demokratike të Kongos, ku kanë vdekur 149 njerëz, dhe në Ugand, ku janë parë raste të reja, po përpiqen të vënë nën kontroll epidemitë e fundit të Ebolës, studiuesit janë fokusuar përsëri në pyetjen se si arrin virusit e njerëzit dhe kafshët e tjera. Tani po ju përcjellim artikullin e hartuar nga Saad Hasan për TRT World, duke u konsultuar me ekspert për këtë çështje. Profesori Aleksandar Bukrejev nga Fakulteti Mjekësisë i Universitetit të Teksasit thotë se për të kuptuar këtë problem duhet parë procesi i zbulimit të virusit Marburg, i cili është nga e njëjta familje filovirusësh me Ebolën. Virusi Marburg u zbulua në vitet 2007-2008 te lakuriqet e natës së Egjiptit, që jetonin në minjerën e arit Kitaka në Ugand. Kërkuesit arritën të përcaktojnë burimin e virusit, sepse mblodhën mostrat me njëherë pas epidemisë. Si pas deklaratës së Bukrejevit, për TRT World, virusi Marburg nuk gjendit për herërshëm tek lakuriqet e natës. Lakuriqet e natës që marrin virusin, pasi bënë në mbartës për një kohë, e pastrojnë plotësisht infeksionin. Për këtë arsye, edhe pse virusi qarkullon brenda popullatës së lakurisëve të natës, ai nuk qëndron për një kohë të gjatë në një kafshë të vetme. Shkencëtarët mendojnë se edhe Ebola po luan fshehtas në natyrë në një mënyrë të ngjashme. Sipas ekspertëve, rreth 60% e të gjitha smundjeve infektive e kanë origjinën nga kafshët e egra. Megjithatë, pjesa më e madhe e kushteve mjedisore dhe ekologjike që mundësojnë shfaqjen e këtyre smundjeve zoonotike ende nuk dihet plotësisht. Gjetja kafshës burim ka një rëndësi kritike për parandalimin e epidemive. Biologu Patrick Stevens nga Universiteti Shtetëror i Oklahomës deklaron se nëse specjet që mbartin virusin dihen me saktësi, habitatet e këtyre kafshëve mund të hartohen dhe zonat e mundshme të përhapjes mund të parashikohen më sakt. Në këtë mënyrë mund të zhvillohen sisteme të paralajmërimit të hershëm për epidemitë e ardhshme të Ebolës. Në të kaluarën janë parë gjithashtu shembuj të ngjashëm suksesi. Për shembull, u përcaktua se rezervuari natyror i virusit Machupo, i cili u shfas në Bolivinë në vitin 1963, dhe shkaktoi ethe hemorragjike, ishte një lloj mijuvendas. Me përcaktimin e burimit, përhapja virusit u parandalua në masë të madhe. Autori David Quammen, në librin e tij Spillover, mbi sëmundjet zoonotike, vuri në dukje se parandalimi përhapjes së virusit në fakt e zhduku virusin. Standardi i art për shkencëtarët është izolimi i virusit të gjallë nga vendodhja e tij natyrore dhe prodhimi i kulturës së tij në laborator. Megjithatë, në kërkimet e ebolës, ky sukses nuk është arritur deri më tani. Edhe pse antitrupa dhe materiali gjenetik që i përkasin ebolës janë gjetur në lloje të ndryshme lakuriqe shnate dhe në disa kafshë të tjera të egra, këto nuk mjaftojnë për të provuar burimin e përhershëm të virusit. Antitrupat të tregojnë vetëm se kafsha mund të ketë qenë e ekspozuar ndaj virusit në të kaluarën. Stevens e shpjegon këtë situatë me shembullin e ftohjes së zakonshme tek njerëzit. Virusi mund të mos gjendet në mostat e marra në një ditë të rastishme të jetës së një personi. E njëjta gjë vlen edhe për kafshët e egra. Për më tepër, studiusit kanë shumë pak informacione për shumicën e specieve. Në 50 vitet e fundit, epidemitë e ebolës në vende të tilla si Republika Demokratike e Kongos, Gaboni, Sierra Leone, Liberia, Sudani dhe Uganda kanë shkaktuar vdekjen e mijëra njerëzve. Pavarësisht kësaj, studiusit mendojnë se nuk janë ekzaminuar një numër i mjaftueshëm kafshësh për të gjetur burimin natyror të virusit. Sipas Stevensit, nga rreth 900 lloje gjitarësh të njohur në Afrikë, janë marrë mostra vetëm nga rreth 350 prej tyre, ndërsa numri i specieve të infektuara me virus të gjallë në laborator është edhe më i vogël. Kjo situatë u mundëson studiusve të kuptojnë se ku fshihet virusi në trupin e kafshës dhe për sa kohë pas infektimit ai mund të zbulohet. Virusi ndoshta është mjaft i rrallë edhe në specjet që infekton. Për shembull, në shumicën e specieve ku kemi zbuluar virusin, donjëherë vetëm 2 ose 3 individ kanë rezultuar pozitiv midis qindra mostrave, thotë Stevens. Mendohet se edhe epidemitë e kaluara, si ai që shkaktoi vdekjen e më shumë se 11.000 njerëzve në Sierra Leone, Liberi dhe Guine në vitin 2014, e kishin origjinën nga kafshët e egra. Ishte përcaktuar se rasti i parë u pati një fëmijë 2 vjeç, i cili vlerësoi se mund të ishte pasur kontakt me lakuriqet e natës. Shpërthimet e tjera u shoqëruan me konsumimin e mishit të shimpanzave të vdekura dhe primatëve të tjerë, megjithëse kërkimet e ebolës deri më tani kanë mbetur vetëm në një pjesë të vogël të kafshëve të egra, tërheq vëmendjen fakti se nuk është gjetur asnjë gjurmë e virusit të gjallë.

qindra mostra të mbledhura me përpikri nga pyjet e Republikës Demokratike të Kongos dhe rajonet e tjera e të dërguara në laboratorit e teknologjisë lartë të institucioneve si qendrat e shëbas për kontrolin dhe parandalimin e sëmundjeve nxitëse. Studiosit sugjerojnë se një nga arsyet e mosgjetjes së virusit të gjallë mund të jetë se mbetjet e virusit qëndrojnë të fshehura në indet e kafshëve pas infektimit. Faktorë të tillë si stresi, mungesa ushqimit ose ndryshimet mjedisore mund të çojnë në rishfaqjen e këtyre infeksioneve të fshehura. Megjithatë, mbledhja e mostrave nga mira kafshë të egra në periudha të ndryshme është një proces jashtëzakonisht i kushtueshëm dhe që kërkon kohë. Sipas Stevensit, një nga arsyet kryesore pse burimi natyror i ebolës ende nuk është gjetur është edhe mungesa e financimit të mjaftueshëm. Ekspertët theksojnë se pa u bërë punë më gjatë përfshirëse në teren, është e vështirë të zbulohet vendi i vërtet i fshehjes së virusit në natyrë.

Disa ëmbëlsire tregojnë me njëherë karakterin e tyre që nga emri e tillë është dhe Tatlia. Emri i saj vjen nga fjala turke tatl, që do të thotë e ëmbël, dhe kjo ëmbëlsirë është pjesë e traditës së vjetër osmane dhe orientale të ëmbëlsirave, e cila është rinjosur thellë në kuzhinën boshnjake. Tatlia nuk është një ëmbëlsirë përgatitur për të tërhequr vëmendjen me lartësinë apo zbukurimet e saj. Njerëzit e mbajnë në kujtesë për arsye të tjera, për aromën e brumit të pjekur, për arrat, për shërbetin që depërton ngadalë në çdo copë dhe për atë shkëlqim të lehtë që shfaqet pasi ëmbëlsira ka pushuar për një kohë. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shinën Sef Dalinkës. Sot flasim për një ëmbëlsirë të vjetër, të butë dhe me shërbet, që bashkon thjeshtësinë e brumit dhe pasurinë e shërbetit, tatlia.

Rënjët e tatlijas shtrihen në traditën osmane dhe orientale të ëmbëlsirave, ashtu si shumë ëmbëlsira me sherbet edhe tatlija kanë mbërritur në Ballkan përmes shekujsh të ndërveprimit kulturor. Me kalimin e kohës, ajo u përvetësua në Bosnjë-Hercegovinë dhe më gjerë në Ballkan, u përshtat sipas zakoneve të çdo shtëpie dhe u bë pjesë e receteve familjare. Nga disa rajone tatlija përgatitet me arra, ndërsa në të tjera nuk përdoren fare arra. Diku pritet në formë rombi si baklavaja, ndërsa diku tjetër përgatitet në copa katrore. Do njëherë të kujton hurmashicën, madje edhe emrat e tyre ngatrohen, por tatlija ka karakterin e saj të veçantë, piqet në tepsi, bashkohet me shërbetin dhe arrin formën e saj më të mirë pasi ftohet plotësisht. Kjo ëmbëlsirë nuk shërbehet me nxitim, mund të përgatitet një ditë më parë, madje në shumicën e rasteve të nesërme bëhet edhe më e shijshme. Sa më shumë pushon, aq më shumë qetësohet shërbeti, zbutet brumi dhe thellohet shija.

Një tregim të vjetër në lagjet thua se një grua përgatiste gjithmonë tatlia për udhëtarët, jo për festime të mëdha, jo për dasma, por për njerëzit që vinin nga rrugë të largëta. Kur pas një udhëtimi të gjatë rokitej në derën e saj, ajo shërbente patjetër një fetë tatlia bashkë me kafen. Ajo thoshte: "Një njerëz që vjen nga një rrugë e gjatë nuk ka nevojë për një ëmbëlsirë që shpërbëhet, atij duhet diçka që t'i jap forcë." Një ditë i biri e pyeti pse nuk përgatiste një ëmbëlsirë më të stolisur për mysafirët. Gruaja ju përgjigj: "Kur hiqet pjata nga tryeza, zbukrimet harrohen, por kujtohet ëmbëlsira që jep ngrohtësi zemrës së njeriut." Dhe vërtet, tatlia nuk ishte ëmbëlsira me zbukuruar në sofrën e saj, por ishte ajo që njerëzit e kërkonin më shumë.

Për përgatitjen e tatlije të bërë në shtëpi, nevojitin këta përbërës: 2 vezë, 1 gotë sheqer, 1 gotë vaj, 1 gotë qumësht ose kos, 1 pako sodë buke, 1 pako vanilje, 2 deri në 3 gota miell, sipas dëshirës 1 gotë arra të bluara. Kurse për shërbetin duhen 3 gota sheqer, 3 gota ujë dhe disa pika lëng limoni. Fillimisht përgatitet shërbeti, uji dhe sheqeri zihen së bashku. Pas disa minuta shtohen pikat e limonit. Shërbeti nuk duhet të jetë shumë i trashë si të disa ëmbëlsira të tjera. Ai duhet të mbetet i lehtë, mjaftueshëm që të mund të përthithet nga brumi. Më pas përgatitet brumi. Vezët e sheqeri rrihen derisa masa të marrë një ngjyrë më të qelët. Pastaj shohet vaji, qumështi ose kosi, sheqeri vaniles dhe pluri i pjekës. Më pas mielli shtohet gradualisht. Si pas dëshirës, arat mund të hidhe në fond. Masa duhet jetë e butë, por jo e lëngshme. Ajo duhet të ketë një trashësi që lejon për hapjen e saj në tepsi. Tepsia lyhet me vaj, brumi shpërndahet në mënyrë të barabartë dhe më pas, me ndihmën e një thike, shënohet lehtë, katror ose forma rombi, si baklavaja. Kjo është rëndësishme sepse pas pjekjes ëmbëlsira pritet më lehtë dhe shërbeti depërton më mirë nëpërmjet pjesëve. Tatlija piqet derisa të marrë një ngjyrë të bukur të artë në kafe. Nuk duhet të mbahet shumë e zbetë, sepse në atë rast nuk arrihet plotësisht aromë e brumit të pjekur, por nuk duhet as të digjet, sepse shërbeti nuk mund ta zbusë më pas atë shije të hidhur. Pasi nxirret nga furra, mbi tatlijen e nxehtë hidhet shërbeti më i ftohtë, ose mbi tatlijen e ftohtë shpërndahet shërbeti i nxehtë. E rëndësishme është që njëra të jetë e nxehtë dhe tjetra më e freskët. Kështu shërbeti depërton në mënyrën e duhur brenda brumit. Pastaj vjen pjesa më e vështirë, pritja. Tatlija duhet të pushojë. Fillimisht ajo përthith shërbetin në sipërfaqe, pastaj gradualisht e tërheq atë drejt brendësisë. Kur çdo copë bëhet plotësisht e butë, kur në vendet e prerjes shfaqet një shkëlqim i lehtë dhe kur aroma e arrave bashkohet me atë të sheqerit, atëherë është gati për të shërbyer.

Një tatlia e mirë nuk duhet të jetë e thatë, por as nuk duhet të notojë në shërbet. Ajo duhet të jetë e butë dhe e lëngshme, por njëkohësisht të ruaj formën e saj. Kur merret në dorë një copë nuk duhet të shpërbëhet, ndërsa në lug duhet të zbutet lehtësisht. Pikërisht ky është ekuilibri i saj. Dikur tatlia përgatitej shpesh gjatë festave, në mbledhje shoqërore dhe në mbledhje familjare. Nuk kërkon të përbërës të shtrejnët, miell, sheqer, vaj, vez dhe nëse kishe mundësi pakarra. Me këta përbërës përgatitej një ëmbëlsirë mjaftueshme për të gjithë shtëpinë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ajo ka vazhduar të mbijetojë për kaq kohë të gjatë, sepse nuk mbetej te luksi dhe zbukurimet, por te dora që dinte të ruante masën dhe ekuilibrin.

Sot shumë ëmbëlsira vlerësohen para së gjithash nga pamja e tyre, por Tatlia na kujton se ëmbëlsira ka një kuptim tjetër. Ajo nuk ka nevojë për zbukurime të përsosura, kremra apo shtresa çokolate. Bukuria e saj qëndron te thjeshtësia, aroma dhe shija që mbetet gjatë në kujtesë. Kjo nuk është një ëmbëlsirë për një kafshat të vetme, është një ëmbëlsirë që përgatitet për një shtëpi të tërë, për një pjatancë që qëndron në mes të sofrës, për një fetë që shoqëron kafen, për mysafirët që thonë më jep edhe pak. Sot në kuzhinën në shijen e Sevdalinkës folën për një ëmbëlsirë, emri së cilës do të thotë ëmbël, por që në shijen e saj mbart shumë më tepër se kaq, Tatlian. Deri në takimin tonë të ardhshëm, u mbush kuzhina juaj me aromën e brumit të pjekur, të arrave dhe të shërbetit që gjen ngadalë rrugën e tij në çdo copë. Kuzhina në shijen e Sevdalinkës.

Për paraset të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Delegacionet amerikane dhe iraniane ndodhen në Burgenstock të Zvicrës për bisedime teknike mbi memorandumin e Islamabadit. Bisedimet do të dhiqen nga zëvendës presidenti amerikan, ndërsa nga pala iraniane nga kryeparlamentari Mohamed Bakir Kalibaf. Raportohet se në agjendën e ditës së parë të bisedimeve që po zhvillohen në Zvicër, është shtuar një seancë urgjente mbi konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Hizbullahut libanez. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha të shtunën se termocentrali bërthamor Zaporizhzhia e Ukrainës humbi energjinë elektrike për herë të 20 gjatë konfliktit me Rusinë. Stambulli do të mirëpresë më 28-29 qershor Asamblen Parlamentare të NATO-s me pjesëmarrje në përfaqësuesve të 32 vendeve aleate. Turqia eksportoi për herë të parë një anije luftarake në një vend anëtar të NATO-s dhe BE-s pas marrëveshjes së nënshkruar me Rumaninë. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqip për sot, sërish do dëgjohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatorin e zërit Ali Shahin, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Të dashur dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është e hënda, data 22 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të RTS në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit të RTV West në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet duke vizituar adresën rtdinle.com/radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Veragushti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Ersin Ajdemir.

0: Dëgjusë të nderuar në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Një gjykatë greke ka dënuar katër anëtarë të pakicës turke në trakim perëndimore me 17 muaj burg të pezulluar në lidhje me një protest pranë xhamisë Çenar në Ksanthi. Rasti lidhet me tensionet mbi emrimin e mëftime dhe të drejtat fetare të komunitetit të pakicës. Bisedimet Tiranë-SBA në Zvicër përfundua me marrëveshje mbi disa mekanizma të rinj, përfshirë një plan gjatë ditorë drejt një marrëveshje përfundimtare dhe krijimin e grupeve të punës për çështjet kyçe si programi bërthamor dhe sanksionet. Ndërmjetësit Katarës dhe Pakistanes raportuan progres dhe një atmosferë konstruktive. Kryeparlamentari iranian Mohamed Bagir Ghalibaf paralajmëroi SBA-n për gatishmëri për përgjigje ndaj kërcënimeve të Donald Trumpit, dërsa tensionet mes dy vendeve janë rritur pas deklaratave të ashpra dhe bisedimeve të fundit në Zvicër. Trumpi nga ana e tij kërcënoi Iranin me sulmet e reja dhe masa ndaj kushtigjes së Hormuzit nëse nuk arrihet marrëveshje. Ushtria izraelite pranoi se ka vrarë dy palestinezë në bregun perëndimor të pushtuar pranë vendbanimit ilegal Karmei Tsur. Incidenti ndodhi në mes të përshkallëzimit të vazhdueshëm të dhunës dhe viktimave në territorin palestineze të pushtuara. Autoritetet ruse pezulluan përkohësisht fluturimet në katër aeroporte të Moskës pasi 10 dron u rrëzuan pranë kryeqytetit. Ndërkohë në Krimin e aneksuar janë vendosur masa të jashtëzakonshme përfshirë kufizimin e shitjes së karburantëve dhe kursimin e energjisë.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri Thesarit dhe Financave të Republikës së Tyrkisë, Mehmet Şimşek, deklaroi se ulja e tensioneve gjeopolitike dhe normalizimi

0: mirëqmimet e energjisë pritet të ndikojnë pozitivisht në përmirësimin e pritmës ekonomike. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Shimshiku tha se zhvillimet gjeopolitike, të cilat shkaktuan rritjet e çmimeve të energjisë, ushtruan presion afatshkurtër mbi perspektivën e inflacionit dhe patën ndikim negativ mbi pritshmëritë. Ai theksoi se masat e nevojshme u morën me shpejtësi nëpërmjet hapësirës fiskale të krijuar fal programit ekonomik të qeverisë, përfshirë mekanizmin e rregullimit automatik të çmimeve të karburanteve me synim para ndëlimin e përkeqësimit të qëndrueshëm të pritmës. Sipas tij, në muajin qershor, pritshmëritë e familjeve për inflacionin pas 12 muajsh u përmirësuan me 3.4 pikë përqindje në krahasim me muajin e kaluar. Ministri Shimshik shtoi se ulja e tensioneve gjeopolitike dhe normalizimi i çmimeve të energjisë pritet ta mbështesin më tej këtë përmirësim, ndërsa qeveria do të vazhdojë me vendosmëri punën në përputhje me objektivën për uljen e inflacionit.
1: Një gjukat greke ka dënuar 4 antar të pakicës turke në trakim perëndimore për incidente të lidhura me një protest në xhamin qenar në Xanti, duke dënuar secilin me nga 17 muaj burgim, me dënime të pezulluara dhe të konvertuara në gjoba financiare. Gjykata e Xantit i tha i shpalli fajtorët të pandehurit Hysein Baltaxhi, Ozan Ahmetolu, Bahri Belgjo dhe Murat Köse për dy akuzat të veçanta të lidhura me ngjarjen. Rasti ka të bëjë me zhvillimet në xhamin e Qenar në trakim perëndimore ku tensionet u krijuan për shkak të pranisë së zyrtarëve fetar të emëruar nga shteti. Pas ceremonisë së hapjes së medresës së Xantit më 11 tetor të vitit 2024, Myftin të emruar nga shteti tentuan të hynin në xhami për të udhëhequr faljen e namazit të xhumas, por u pëlbar për ballën me protesta nga antarë të komunitetit lokal, të cilët u penguan hyrjen. Federata e Turshve të Trakisë Perëndimore në Evropë i dënoi dënime të duke cilësuar vendimin si jo demokratik dhe duke shprehur mbështetje për të dënuarit. Federata tha se rasti lidhet të ngushtë me mosmarrveshjen e gjatë mbi emrimin e myftimit në trakim perëndimore dhe me liritë fetare të pakicës turke. Ajo kritikoi praktikën e Greqisë për emrimin e mbyftimeve nga ana e shtetit, në vend që të lejoj komunitetin e pakicës të zgjedh vetë udhëhecit e tij fetar. Sipas deklaratës të pandehurit, të mbështesni mbyftimin e zgjedhur nga pakica turke dhe kundërshtoni mbyftimin të emëruar nga shteti. Federata argumentoi se vendimi gjyqësor cenon autonominë fetare të pakicës turke në trakim perëndimore. Gjyqi zgjati rreth 14 orë, ndërsa një numër i madh antarësh të pakicës turke u mlodhën jashtë gjykatës në Xanti për të shprehur mbështetje për të pandehurit. Në Greqi, myftinjtë dhe administrata e fondacioneve bamirëse që shërbejnë pakicën turke në trakim perëndimore emërohen nga ana e shtetit, ndërsa komuniteti i pakicës prej kohësh kërkon të drejtën për të zgjedhur vetë udhëhecit e tij fetar.
0: Bisedimet në mjet Iranit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në samitin e liqimit të Lucernës, takimi i parë nivelit të lartë në Burgenstock të Zvicrës, përfunduan herët të hënën me marrëveshje mbi disa mekanizma që synojnë avancimin e negociatave drejt një marrëveshje përfundimtare sipas memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit. Delegacionet amerikane dhe iraniane të udhëhequra nga kryenegociatorët respektivisht zëvendës presidenti J.D. Vance dhe krye parlamentari Mohamed Bagher Ghalibaf zhvilluan një raund të parë prej 100 minutash bisedime të drejtë për drejta të shumë pritura. Takimi u zhvillua në ndërmjetësimin e Katarit dhe Pakistanit, të cilët thanë se bisedimet u mbajtën në një atmosferë pozitive dhe konstruktive e prodhuan përparimin inkurajues. Gjatë takimit të parë, palët ranë dakord për krijimin e një komiteti të nivelit të lartë që do të mbikëqyrë procesin politik të ndërmjetësimit. Krye negociatorët do të udhëheqin grupe pune për programin bërthamor iranian, çështjet e sanksioneve dhe mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrveshjeve për zbatimin e memorandumit. Komiteti i lartë do të marrë raporte të rregullta dhe do të mbikëqyrë këto grupe. Mes të tjera shpara u pajtuan për një plan 60 ditor për arritjen e një marrëveshje përfundimtare, duke hapur rrugën për negociata teknike të menjëhershme. Bisedimet teknike do të vazhdojnë gjatë pjesës së mbetur të javës në Burgenstock për të gjitha çështjet e pasqitura. Ndërkaq që u bëhet ditur se u krijuar një kanal komunikimi për të parandaluar incidentet dhe keqkuptimet dhe për të siguruar kalimin e sigurt të anijve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iraniane Ismail Bekaj tha se u ra dakord për një mekanizëm që synon sigurinë detare në këtë rrugë strategjike. Parët gjithashtu u dakorduan për krijimin e një njësie çtensionimi me pjesëmarrjen e Libanit dhe ndërmjetësve për të monitoruar respektimin e ndërprerjes së operacioneve ushtarake në Liban. Zëdhënësi Bekaj shtoi se u shkëmbyen mesazhe të rëndësishme lidhur me licencat për shitjen e naftës iraniane dhe lirimin e aseteve të ngrira, duke theksuar se është shënuar përparim në këto fusha. ndërka që Katari dhe

0: Pakistanit thanë se do të vazhdojnë përpjekjet për të ruajtur një atmosferë konstruktive dhe për të mbështetur përparimin drejt një marrëveshje përfundimtare.
1: Edhe shefi i diplomacisë iraniane Abbas Araghchi ka bërë vlerësime lidhur me negociatat me Sheban përmes një postimi të bërë në llogarinë e tij në platformën sociale X. Araghchi tha se grupi punëse që do të krijohet për të parandaluar konfliktet në Liban do të jetë një provë e rëndësishme për procesin diplomatik. Me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit është arritur parparim për të dhënë fund luftës në Liban, shkroi ai në postimin e tij. Abbas Araghchi shtoi gjithashtu se kufizimet ndaj eksporteve iraniane të naftës janë hequr dhe se blokada ka përfunduar. Sipas tij, një pjesë e aseteve të ngrira të Iranit janë liruar dhe është vënësërisht në dispozicion të Teheranit.
0: Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, diskutoi me autoritetet amerikane dhe katarëse për vendosjen e një ambushimi të përhershëm në Liban, ndalimin e sulmeve izraelite dhe krimin e një mekanizmi për zbatimin e këtyre objektivave. Sipas një njoftimi me shkrim nga presidenca libaneze, e zhvilloi biseda telefonike me zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance, dhëndrin e presidentit amerikan, Jared Kushner, dhe me kryeministrin e Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Gjatë bisedimeve u trajtuan mundësitë për kthimin e armpushimit në një marrëveshje të përhershme, ndërprerjen e sulmeve të Izraelit dhe hapat që duhet ndërmerren në këtë drejtim. Palët shqyrtuan gjithashtu krijimin e mekanizmit të posaçëm për zbatimin dhe monitorimin e këtyre masave.
1: Media izraelite raporton se në bisedime që pritet të zhvillohen këtë javë mes Tel Avivit dhe Beirutit me ndërmjetësimin e Washingtonit, do të diskutohet mundësia që ushtria izraelite të tërhiqet nga disa zona pilot në pushtim dhe t'ia dorëzojë kontrollin ushtrisë libaneze. Sipas gazetës izraelite Haaretz, një burim nga forcat e përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Liban ka bërë të ditur se të dielën më 21 qershor për herë të parë që nga 2 marsi nuk është regjistruar asnjë sulm ndërsjellë mes Izraelit dhe Hezbollahut në territorin e Libanit. Një burim izraelit ka deklaruar se Tel Avivi dhe Beiruti do të negociojnë këtë javë për krimin e disa zonave pilot, të cilat do të jenë nën kontrollin e Libanit. Sipas tij, kjo do të kërkonte tërheqjen e ushtrisë izraelite nga disa zona në jug të Libanit. Burimi izraelit ka theksuar se prej zonave ku planifikohet të vendoset kontrolli i ushtrisë libaneze nuk janë nën pushtim izraelit dhe për këtë arsye nuk do të ketë nevojë për tërheqje të ushtrisë izraelite prej tyre. Ai pretendoi gjithashtu se ushtria libaneze do të veprojë në zonat nga të cilat Izraeli do të tërhiqet në mbikëqyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bazuar te ky raport, bisedimet pritet të zhvillohen në Washington në mes datave 23-25 qershor në nivel ambasadorësh dhe përfaqësuesish ushtarak në ndërmjetësimin amerikan. Ndërkohë pas vendosjes së ambushimit të ri dhe ndërprerjes së sulmeve të ndërsjella në Liban, ushtria izraelite ka hequr të gjitha kufizimet në pjesën veriore të vendit. Ministri i punëve të jashtme të Izraelit Gido Ansar zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij nga Zelanda e Re, Winston Peters, gjatë të cilës diskutuan situatën në Liban. Sari tha përmes një postimi në platformën sociale X se i kishte ftuar Petersin për vizitë në Izrael. Ai deklaroi se i kishte thënë homologut të tij që Izraeli do të respektojë pushimin në Liban për sa kohë që ai nuk shkelet nga Hezbollahu. Krye diplomati izraelit vuri në pas se vendi i tij nuk ka pretendime territoriale mbi Libanin, por shtoi se ushtria izraelite nuk do të tërhiqet nga zonat që aktualisht i kanë nën kontroll.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Krye parlamentari dhe krye negociatori iranian Mohamed Bagher Kalibafi bëri thirrje të tjera Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të tregojnë kujdes në retorikën e tyre pas kërcënimeve të presidentit Donald Trump, duke e thënë se forcat armatosura të Iranit janë të gatshme të përgjigjen ndaj kërcënimeve amerikane. Në një postim në platformën X, Kalibafi vuri në pikpyetje efektivitetin e presionit amerikan ndaj Teheranit. Mos vallë nuk e pyesin veten se nëse kërcënimet e tyre do të kishin efekt, nuk do të kishin arritur në këtë gjendje dëshpërimi sot. Ne nuk mbështetemi te kërcënimet amerikane. Ai shtoi se zyrtarët amerikan duhet të jenë të kujdesshëm në deklaratat e tyre, duke paralajmëruar se forcat armatosura të Iranit janë plotësisht të gatshme të përgjigjen në një mënyrë tjetër. S'ka rëndësi çfarë thoni, ne jemi ata që veprojmë, shkroi Kalibafi. Më herët gjatë së dielës, presidenti amerikan Donald Trump i bëri thirrje Iranit të ndalojë menjëherë përfaqësuesit e tij të paguar mirë në Liban nga shkaktimi i problemeve, përndryshe Washingtoni do të ndërmarrë sulme të reja ndaj Teheranit. Nëse nuk e bëjnë, ne do ta godasim Iranin shumë fort përsëri, si javën e kaluar, madje edhe më fort, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social. Sipas kanalit televiziv amerikan Fox News, Trump i tha gjithashtu se kishte komunikuar me iranianët gjatë natës dhe paralajmëroi se nëse ata mbyllin ngushticën e Hormuzit, nuk do të kenë më vend. Ju as nuk do të arrini të ktheheni në vendin tuaj të mallkuar. Ne mund të marrim kontrollin e ngushticës nëse duhet, shkroi Trumpi në postimin e tij. Shefi i shtëpisë së bardhë deklaroi se SBA-ja mund të marrë një rol më të drejtpërdrejt në sigurimin e rrugës detare strategjike, duke sugjeruar madje vendosjen e tarifave për transportin e naftës dhe marrjen e 20% të saj. Nëse nuk bëjnë marrëveshje, ne do të mbledhim tarifa, shtoi presidenti amerikan. Në të njëjtën deklaratë ai paralajmëroi udhëheqjen iraniane, duke i thënë presidentit Mesut Pezeshkian të kufizojë gjuhën e tij, duke sinjalizuar se Washingtoni do të ruajë presionin nëse negociatat dështojnë pas periudhës 60 ditore. Ai duhet të rregullohet. Për ndryshe, ne do të marrim edhe pjesën tjetër të vendit, tha Trumpi, duke shtuar se pas 60 ditëve do të ketë ndikim të plot.
2: Marrëveshja e fundit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, si dhe nisja e një faze të re negociatash 60 ditore, kanë çuar në një pezullim të përkohshëm të përplasjes ushtarake që kishte zgjatur mbi 100 ditë. Presidenti Donald Trump e ka cilësuar situatën si një sukses, duke deklaruar se nafta po rrjedh sërish, tregjet po rriten, inflacioni po ulet dhe SBA-ja është më e fortë dhe më e sigurt. Por analizat e pavarura japin një tablo më komplekse. Bazuar në një vlerësim të Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, kostoja direkte për Departamentin Amerikan të Mbrojtjes arrin rreth 40 miliard dollar. Ky vlerësim përfshin shpenzime për municione, pajisje të shkatruara dhe dëmtime në baza ushtarake, por jo kostot operative të përfshira tashmë në buxhetin e vitit 2026. Sipas burimeve qeveritare, Pentagoni ka kërkuar rreth 80 miliard dollar fonde shtesë, nga të cilat vetëm një pjesë e vogël lidhet drejtpërdrejt me nevojat emergjente të konfliktit. Shpenzimi më i madh është bërë për municione, rreth 26 miliard dollar. Vetëm raketa Tomahawk me një kosto prej 2.5 milion dollar për njësi janë përdorur në rreth 1000 raste. Kjo ka çuar për një konsum të konsiderueshëm të rezervave strategjike të armëve amerikane. Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare raporton se 100 orët e para të konfliktit i kushtuan SBA-s rreth 3.7 miliard dollar, ndërsa brenda 12 ditëve shifra u rrit në 16.5 miliard dollar. Në total konflikti ka përfshirë gjithashtu humbjen e 13 ushtarëve amerikan dhe mbi 7500 civil. Efektet ekonomike janë ndjerë edhe në tregun global të energjisë. Çmimet e karburantëve në SBA u rritën ndjeshëm, me benzina që kaloi shpesh nivelin e 4 dollarëve për galon në periudhën e luftës, ndërsa nafta ka përcjellur 5 dollarët për galon. Familjet amerikane kanë shpenzuar mesatarisht 258 dollarë më shumë për shkak të rritjes së çmimeve të karburantit. Sipas të dhënave të Universitetit Brown, vetëm rritja e çmimeve të naftës ka shtuar rreth 27.1 miliard dollarë shpenzime shtesë për konsumatorët amerikan. Po ashtu u raportuat që është çmimeve të plerave kimike me ndikim të drejtpërdrejt në bujqësi dhe transport. Rezerva strategjike të naftës të SBA-s kanë rënë në nivelin më të ulët që nga viti 1983, dërsa depoja kritike në Cushing të Oklahomas ka arritur në kufit operativ në vetëm rreth 20 milion fuqi të mbetura. Si pas administratës e informacionit të energjisë, kjo ka krijuar vështirësi në furnizim dhe presion mbi infrastrukturën energjetike. Në nivel global, Konflikti ka shkaktuar humbjen e rreth 1.15 miliardë të fuqive naftë nga tregu, duke detyruar vendet të ndryshme të rrisin prodhimin ose të përdorin rezervat energjetike. Venezuela dhe Brazili kanë rritur prodhimin, ndërsa SBA-ja ka eksportuar sasi të mëdha karburantesh drejt Evropës dhe Australisë. Në planin makroekonomik, inflacioni në SBA ka kaluar nivelin 4% për herë të parë pas 3 vitesh, duke u ndikuar kryesisht nga energjia. Edhe pse pagat janë rritur, ato nuk kanë arritur të kompenzojnë plotësisht rritjen e çmimeve. Rezultati është një rënje e fuqisë blerëse. Tregjet financiare kanë mbetur relativisht të qëndrueshme, por normat e interesit të obligacioneve 10-vjeçare janë rritur, duke ndikuar drejt për drejt në kredit hipotekare dhe konsumatorët. Normat e hipotekave 30-vjeçare kanë qëndruar rreth 6.5%. Në aspektin politik, mbështetja për presidentin mbetet e ulët, me rreth 37% aprovim, ndërsa vetëm një pjesë e vogël e votuesve shprehet e kënaqur me politikat ekonomike dhe ato ndaj Iranit. Në përmbledhje, pavarësisht të deklaratave për sukses, kostot financiare, presionet inflacioniste dhe ndikimin e energjisë tregojnë

0: një situatë më të rënduar dhe më të ndërlikuar se sa sugjeron retorika politike.
1: Një sondazh i realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga transmetuesi CBS News dhe kompania ulumtuese YouGov ka nxjerr në pa perceptimet mbi marrëveshjen e arritur me Iranin. Sipas rezultateve të anketës së realizuar me 2519 të rritur amerikan, 37% të anketuarve mendojnë se marrëveshja është më e mirë për Iranin, ndërsa 22% besojnë se ajo është më e mirë për Shëban. Në lidhje me përfundimin e tensioneve, 78% e pjesëmarrësve mbështesin mundësinë që Shëbaja të përfundojë konfliktin me Iranin, ndërsa 22% janë pro vazhdimit të përplasjeve derisa Irani të tërhiqet. Lidhur me pyetjen nëse Shëbaja ka arritur apo jo të ndalë përfundimisht programin bërthamor iranian, 31% u përgjigjen pozitivisht, ndërsa 69% shprehen mendim negativ. Sa i përket rrezikut të ardhshëm, 59% mendojnë se Irani me shumë gjasa ose me siguri do të përbëjë kërcënim për rajonin në muajt në vijim, ndërsa 40% nuk e presin një gjë të tillë. Kurse pyetjes nëse konflikti me Iranin i justifikon shpenzimet e Shëbajës, 31% u përgjigjen po, ndërsa 69% jo. Ndërkohë, 36% e të anketuarve miratojnë mënyrën se si presidenti Donald Trump po e menaxhon situatën me Iranin, ndërsa 64% e kundërshtojnë atë.
0: Ushtria izraelite ka pranuar se ka vrarë dy palestinezë në bregun perëndimor të pushtuar, duke pretenduar se ata kishin shënjestruar vendbanimin e paleqëm izraelit Karmei Cur pranë qytetit Han Yunus. Në një deklaratë ushtria tha se ushtarët e njësisë 636 hapën zjarr ndaj një grupi palestinezësh pranë vendbanimit, duke vrarë dy persona dhe duke plagosur një tjetër. Sipas ushtrisë izraelite, palestinezët kishin hedhur koktej Molotovi drejt vendbanimit para se trupat të hapnin zjarr. Po ashtu ushtria tha se nuk pati të lënduar në radhët e forcave izraelite. Deklarata shtoi se forcat izraelite nisën operacionin kërkimi në zonën për të gjetur persona të tjerë të dyshuar. Ushtria pretendoi gjithashtu se ekipet e zjarrfikësve shuan një zjarr për vendbanimit ilegal gjatë incidentit. Deri më tani nuk ka pasur ndonjë deklaratë nga pala palestineze lidhur me ngjarjen në fjalë. Izraeli e mban të postuar bregun perëndimor që nga viti 1967. Mbi 500.000 kolonë izraelit jetojnë në vendbanime të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare në këtë territor, pa përfshirë Jerusalemin lindor të pushtuar, ku jetojnë rreth 3 milion palestinez. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar së fundmi se dhuna e kolonëve izraelit në bregun perëndimor të pushtuar ka arritur nivele rekorde, me mesatarisht 6 sulme në ditë që shkaktojnë viktima ose dëme materiale. Sipas të dhënave palestineze, për shkallëzimin e operacioneve izraelite në bregun perëndimor të pushtuar, përfshirë edhe Jerusalemin lindor, që nga tetori vitit 2023 ka shkaktuar vrasjen e 1.169 palestinezve dhe plagosjen e 12.666 të tjerëve. Gjithashtu rreth 23.000 persona janë arrestuar dhe 33.000 të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
1: Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se kryeministin Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer do t'i aptorhiqin nga detyra e tij, duke përmendur dëshimet në politikat e emigracionit dhe energjisë. Keir Starmer i do t'i aptorhiqin si kryeministri Mbretërisë së Bashkuar, ai dështoi rënd në dy çështje shumë të rëndësishme, emigracioni dhe energjia. I uroj suksese, shkroi Trumpi në platformën e tij Truth Social. Më herët të dielën, BBC raportoi se Starmer i mund të paraqesë një kalendar për largimin e tij që të hënën, ndërsa brenda qeverisë po ndryshon klima politike. Sipas raportit, disa burime qeveritare tani besojnë se kryeministri britanik mund të shpallë një afat për dorëheqjen e tij që në fillim të javës. Dhe në fakt, dorëheqja e Starmerit erdhi zyrtarisht mëngjesin e të hënës. Në postimin e tij, Trump i kritikoi Starmerin, lider i Partisë Laboriste të Qendrës së Majt, duke pretenduar se politikat jo efektive do të jenë shkaku i rënjes së tij politike. Trumpi ka bërë vazhdimisht thirrje qeverisë britanike që të tërhiqet nga vendimi për ngrirjen e licencave të reja për kërkimin e naftës dhe gazit në detin e veriut. Ai gjithashtu ka kritikuar projektet e energjisë me erë në Mbretërinë e Bashkuar. Megjithëse më parë Starmer ishte cilësuar si pushpëritësi i Trumpit për shkak të aftësisë së tij për të ruajtur marrëdhënie të mira me presidentin amerikan, kohët e fundit ai është përballur me kritika të vazhdueshme nga Trumpi, veçanërisht lidhur me luftën në Iran.
0: Ministria e Brendshme e Katarit të njoftoi se një shpërthim i shkaktuar nga një defekt teknik në një fabrikë në qytetin industrial Ras Laffan ka shkaktuar plagosjen e 54 personave dhe zhdukjen e 18 të tjerëve. Ekipet e mbrojtjes civile dhe njësitë speciale të kërkim shpëtimit ndërhyjnë menjëherë pas së shpërthimit të ndodhur të dielën në mbrëmje dhe vazhdojnë operacionet në vend ngjarje. Ministria konfirmoi se gjatë operimit kishte ndodhur një defekt

0: efekte teknik në njën nga objektet industriale të zonës, por theksoj se nuk është regjistruar asnjë rrjedhje që të përbëjë kërcënim për sigurinë publike. Duke ndjekur zhvillimet, Ministria e Brendshme publikoi në rrjetet sociale një deklaratë ku thuhet: numri të plagosur nga incidenti në njën nga fabrikat e zonës industriale Ras Lafan ka arritur në 54. Grupi ndërkombëtar i kërkim shpëtimit i forcës së sigurisë së brendshme, një bashkëpunim me ekipet e mbrojtjes civile, ka nisur kërkimet për 18 persona të zhdukur. Ekipet e emergjencës arritën të vënë në kontroll dhe të shuajnë zjarrin e shkaktuar nga shpërthimi. Megjithse autoritetet theksuan se shpërthimi u shkaktua nga një problem teknik i brendshëm, objekti i Ras Lafanit ishte dëmtuar më parë gjatë luftës së fundit me SSHB-s, Izraelit dhe Iranit. Për shkak të këtyre dëmtimeve, Katari është detyruar të pazullonte prodhimin e gazit. Katari së bashku me SHB-n, Australinë dhe Rusinë konsiderohet një nga prodhuesit kryesor në botë të gazit natyror të lëngzuar. Më 2 mars, pas së sulmeve me dron ndaj objekteve kritike, vendi kishte ndërprerë prodhimin. Ministri i Energjisë i Katarit, Saad Al-Kaabi, kishte deklaruar në atë kohë se dëmet të shtesat të shkaktuara nga sulmet e 18 marsit pritet të ulnin kapacitetin e eksportit të gazit me 17% dhe se riparimet mund të zgjasin nga 3 deri në 5 vjet.
1: Autoritetet ruse të aviacionit mbyllën përkohësisht 4 aeroportet e Moskës të hënën pasi një numër i madh dronësh u interceptuan pranë kryeqytetit. Kryetari Bashkisë së Moskës Sergei Sobyanin njoftoi në rrjetin Telegram se 59 dronë që po lëviznin drejt qytetit ishin shkatëruar. Sobyanini nuk dha detajet e tjera dhe tha se ekipet e emergjencës ishin dërguar në zonat ku dronët ishin rrëzuar. Kievi ka dërguar vazhdimisht dronë drejt territorit rus sikundër përgjigje ndaj bombardimeve ruse në qytetet ukrainase, megjithse Sobyanini nuk specifikoi se dronët e rrëzuar ishin ukrainas apo jo. Aeroportet e Sheremetjevos, Domodedovos, Vnukovos dhe Zhukovskit pranë Moskës pezulluan përkohësisht fluturimet. Më vonë autoriteti i aviacionit njoftoi se operacionet ajrore ishin rikthyer në normalitet. Sipas autoriteteve, aeroportet u rihapën në orën 5:39 sipas kohës lokale. Sulmi vjen pasi javën e kaluar dronët goditën sërish të vetme rafinerinë e naftës në Moskë. Gjatë ati operacioni, sistemet ruse të mbrojtjes aerore rrëzuan pothuajse 200 dronë në një nga sulmet aerore më të mëdha ndaj kryeqytetit rus që nga fillimi i luftës ruse-ukrainë në vitin 2022. Ndërkohë, qyteti Sevastopolit në Krimin e aneksuar nga Rusia anuloi të gjitha aktivitetet publike në ambientet të hapura. Guvernatori i qytetit Mihail Ravzojajev tha në Telegram se ndriçimi rrugor do të mbetet i fikur dhe u bëri thirrje qytetarëve të kufizojnë përdorimin e energjisë elektrike. Krimeja, një destinacion i njohur turistik për rusët, ka pezulluar gjithashtu shitjen e karburanteve për publikun dhe bizneset. Furnizimet do të rezervohen vetëm për institucionet shtetërore përgjegjëse për shërbimet thelbësore dhe sigurinë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e data të momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 22 qershor. Si sot më 217-ën para erës sonë, nën komandën e Ptolemeut të katërt, ushtria e mbretërisë ptolemaike të Egjiptit të lashtë mposhti në Palestinë ushtrinë e perandorisë Seleucide të udhëhequr nga Antioku i III, në atë që njihet si Betejë e Rafias. Në këtë datë të vitit 1633, matematikani, fizikani, astronomi dhe filozofi italian Galileo Galilei, i dënuar nga Inkuizicioni, u detyrua të mohonte pikpamjet e tij kopernikane dhe tezën mbi rrotullimin e tokës. Të njëjtën ditë të 1691-shit, Ahmet i II u ngjit në fron si sultani 21 i perandorisë Osmane. Si sot në vitin 1846, shpiksi dhe muzikanti belg Adolf Sax patentoi saksofonin vegël frymore prej tungji në trajtin e një grupi të lakuar që vjen duke u zgjeruar në gryk, me çelsa dhe me një kallam si të klarinetës në pipth. Në këtë datë të 1911-s, Georgi V dhe Maria e Tekut u kurorëzuan mbretë dhe mbretëreshë e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës. Në mbretërimin e tyre u pa ngritje e socializmit, komunizmit, fashizmit, republikanizmit irlandez dhe lëvizjes indiane për pavarësi. Të gjitha këto ndryshuan rrënjësisht, jo vetëm peisazhin politik britanik, por edhe atë botëror. Të njëjtën ditë të vitit 1919, pak më shumë se një muaj pas fillimit të luftës shlirimtare turke, u publikua qarkoria e

pasmasjes. Ky dokument strategjik shumë i rëndësishëm që bazohet në suverenitetin kombëtar, hodhi themelet e shtetit plotësisht të pavarur të Republikës së Tyrkjes. Si sot, më 1921-shin, ushtria spanjole pësoi humbjen ushtarake më të madhe të saj në kohët moderne nga berberët e rajonit të rift të Marokut spanjol. Kjo disfat përballë një kundërshtari të dobët në aspektin teknik dhe taktik në betejën e rifit, shkaktoi një krizë politike të rëndë dhe ripërcaktoi politikën koloniale spanjole në këtë rajon. Në këtë datë të vitit 1942, Kongresi Amerikan miratoi zyrtarisht betimin e besnikris, një shprehje devotshmërie ndaj flamurit dhe Republikës së Shteteve të Bashkuara. Teksti betimit që përdoret sot u krijua më 1892-shin nga shkrimtari amerikan Francis Bellamy. Të njëjtën ditë të 1949-s u lind në New Jersey aktoria amerikane me famë botërore Meryl Streep, shpesh e përshkruar si aktoria më e mirë e gjeneratës së saj. Kandidate rekord për 22 çmime të Akademisë, ajo ka fituar 3 prej tyre. Gjithashtu kandidate rekord për 32 çmime të Globit të Art, ajo ka fituar 8. Meryl Streep është veçanërisht e njohur për shkaftësinë, mimikën dhe theksin e saj. Disa nga rolet më të spikatur të saj janë ata në filmat Krameri kundër Kramerit, Zgjedhja e Sofisë, Zonja e Hekurt, Muzika e Zemrës dhe Djalli Vishet me Prada. Si sot në vitin 1987, vdiq balerini, aktori, këngëtari, muzikanti, koreografi dhe prezantuesi amerikan Fred Astaire. Karriera e tij në skenë dhe film zgjati 76 vjet, gjatë të cilës se realizoi edhe 31 filma muzikal. Fred Astaire u renditi 5 ndër yjet më të mëdhenj meshkuj të gjitha kohërave nga Instituti Amerikan i Filmit. Në këtë datë të 1986-s, goli i famshëm në çelëkfinalen e ndeshjes së Kupës së Botës ndërmjet Argentinës dhe Anglisë, i cili u shënua nga ylli botror i futbollit Argentinas Diego Armando Maradona dhe u quajt dora e Zotit, ndezi polemikat në shtyp dhe jo vetëm. Kjo u pasua më vonë nga goli i shekullit në të njëjtën sfidë, po nga Maradona. Argentina fitoi 2-1 dhe më vonë siguroi gjithashtu titullin e kampionit botror të këtij turneu. Të njëjtën ditë të vitit 1988, futbollisti turk Tanju Çolak u shpall golashënuesi më i mirë në Evropë me 39 gola gjatë sezonit 87-88. Si sot më 2002-shin, një tërmet i fuqisë 6 ball goditi rajonin në veri perëndimor të Iranit dhe u mori jetën rreth 500 personave. Në këtë datë të vitit 2016 ndroroi jetë akademiku, gazetari, shkrimtari, avokati dhe politikani turk Yaşar Nuri Öztürk, i cili ishte përfshirë nga revista Time në 10-shën e parë të listës së shkencëtarëve dhe reformatorëve më të rëndësishëm të sondazhit për 20 personalitetet më të rëndësishëm të shekullit të 20. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 22 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

A do të dëshiron të dikush që të kryet e një ndërhyrje kirurgikale në trupin e ti pa anestezi, apo narkozë, si që një jetë ndryshe nga njerëzit? Sigurisht, vetëm ta qosh në mendje një dhimbje të tillë e bën njeriu të drivet. Edhe pse shkenca mjekësore është po aq e vjetër sa historia e njerëzimit, aplikimet moderne të anestezisë janë një mrekulli e periudhës së fundit. Në terma të përgjithshëm, anestezia është një procedurë që kryet për të ngadalësuar ose ndalur përkohësisht funksionet biologjike të qelizave në mënyrë që ndërhyrjet kirurgjikale të realizohen pa dhimbje. Edhe pse në të kaluarën janë përdorur metoda të ndryshme, baza e anestezisë moderne mjekësore është një zbulim i rastësishëm me një histori vetëm 200 vjeçare. Përpjekjet e para për anestezi të përgjithshme kanë qenë ndoshta ilaçet bimore që janë përdorur në periudhat parahistorike. Alkoli është një nga qetësuesit më të vjetër që dihet. Mira vjet më parë, sumerët, egjiptianët e lashtë dhe kinezët për anestezi kanë përdorur opiumin dhe derivatet e tij. Shoqëritë myslimane shpikën një metodë të quajtur sfungjeri i gjumit. Mjekët e njomnin sfungjerin duke e futur atë në një përzierje me lëng opiumi, madrgone, kukute dhe disa substanca të tjera dhe e thanin. Para se të bënin ndërhyrjen kirurgjikale, doktorët e njomnin sfungjerin dhe e mbanin atë në hundën e pacientit dhe e linin pacientin pa ndjenja, por duke qenë se efekti i kësaj metode kalon të shpet, edhe operacioni duhet të përfundon të shpet. Ndërsa zhvillimet në fushën e mjekësisë me kalimin e kohës hapën rrugën për zbulime të reja në aplikimet kirurgjikale, hapat që pacientët të hiqnin dhëmbët ose t'i nënshtroheshin operacionit pa ndier dhimbjet nuk përparuan paralelisht me këto zhvillime. Edhe në fillim të shekullit të 19, procedurat kirurgjikale ishin ende mjaft të rralla, madje edhe në spitalet të qyteteve të mëdha kryeshin maksimumi 1 deri në 2 operacione në javë, mirë po, ndryshimi ishte gati të trokiste në derë edhe në këtë fushë. Në vitin 1844, Horace Wells, i cili punonte si dentist në qytetin Hartford të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkoi në park për të ndjekur shfaqjen e një trupe që kishte ardhur në vendin ku ai jetonte dhe në reklamën e së cilës shkruaj: "Spektakël i mrekullueshëm, efektet e gazit gazmor dhe argëtues." Në shfaqje, personat që thithnin një përzierje gazi që përmbante eter, flisnin në mënyrë komike, humnin ndjenjat dhe qeshnin me të madhe. Ndërsa ishte duke ndjekur me interes shfaqjen, Wells i pa se njëri prej personave, i cili po këndonte dhe kërcente, sikur kishte rënë në ekstaz, pasi kishte provuar gazin, e goditi këmbën shumë keq në anë të një stoli prej hekuri dhe u plagos, por burri vazhdoi të qeshte dhe të kërcente. Wells shkoi pranë këtij personi dhe i tha se mund të ishte lënduar gjatë performancës, por ai nuk i besoi. Wells kishte të drejtë kur i agrisi burrit këmbën e pantallonave, pasi ai ishte plagosur rënd, por nuk ndjente asnjë dhimbje. I impresionuar nga shfaqja që pa, të nesërmen dentisti amerikan fillimisht e thithi vetë këtë përzierje gazi dhe më pas i kërkoi ndihmësit të tij t'i nxjerrte dhëmbin e prishur pa ndier dhimbje. Me të njëjtën metodë, brenda disa javëve, Horace Wells nxori dhëmbët dhëmballët e 15 pacientëve. Pastaj, ai deshi ta demonstronte praktikën e re të anestezisë në sallën e operacionit të një spitali të Bostonit përpara studentëve të mjekësisë, civilëve dhe themeluesit të spitalit. Vetëm se nxjerrja e dhëmbit të pacientit, i cili kishte qenë një alkoolist i rënd dhe nuk reagonte ndaj anestezisë, u kthye në një proces shumë të dhimbshëm dhe të gjithë nisën të talleshin me Horace Wellsin dhe e akuzuan atë për sharlatanizëm. 9 muaj më vonë, në të njëjtin spital, William Thomas Green Morton,
studenti dhe kolegu dentist i Wellsit bëri një eksperiment tjetër, këtë herë me një përzierje më të fortë eteri dhe brenda 10 minutave ai arriti të operojë në gjendje të zgjuar një pacient i cili nuk kishte përdorur kur alkol në jetën e tij. Kur pacienti tha se nuk kishte ndier asnjë dhimbje gjatë ndërhyrjes kirurgjikale, Green Morton i shpalli botës procedurën e re të anestezisë që në fakt të kishte qenë zbulimi rastësishëm i Wellsit me fjalët: "Kjo nuk është sharlatanizëm, është e vërtetë."

Pas këtij zbulimi, metoda e re u përhap me shpejtësi në vendet evropiane, por efekti anësor i eterit që shkaktonte të vjella dhe vetit e tij djegës e shpërthyese bëri që disa mjekë të kishin rezerva ndaj kësaj procedure. Kur pas një kohe të shkurtër u zbulua se kloroformi gjithashtu mund të përdorej në bërjen e narkozës, hapat e shpejtë në fushën e anestezisë pasuan njëri tjetrin. Për botën e mjekësisë, të cilës në të kaluarën i është dashur të shkulë dhëmb apo të kryej operacione pa ja ditur për klithjet e dhimbjes së njerëzve, sot duket e pamundur as të mendohet që ndonjë ndërhyrje e çfarëdoshme kirurgjikale të kryhet pa anestezi të përgjithshme apo lokale.

Qëllimi i Simavit, i cili mor emrin e tij sipas rrethit Simav të qytetit të Kütahyas në rajonin e Egjiut të Tyrkisë, është një nga produktet e para të përfshira në mesin e produkteve turke me tregues gjeografik me aplikimin e Bashkisë së Qarkut në vitin 1996. Edhe pse ndër vite ka pasur ndryshime në numrin e tezgjave dhe prodhimin e qilimave në rajon, ky ka qenë gjithmonë një sektor i rëndësishëm në qendër të rrethit dhe fshatrat përreth. Endja dhe thurja qilimave si mav janë prej pambukut dhe fijet e sythit janë prej leshi dele. Dërsa në të kaluarën fijet e leshit të përdorura lyëshin me ngjyra të përfituara nga rënjët, sot gjithashtu përdorin ngjyruesit kimik si pas madhësisë së qilimit. Përsa i përket ngjyrës, preferohen nuancat e verdh, blu dhe kafe. Motivet më të përdorura në qilimat si mav janë gjete, lule, zogjet dhe rozetat, ndërsa qilimat kanë edhe emrat lokal si sheqer qiqre dhe barkor këndor. Mistria është shumë e rëndësishme në endjen e këtyre qilimave, të cilat mund të jenë nëpër masa të ndryshme nga 1 metër katror deri në 85 metër katror. Thurja bëhet në tezgja druri dhe shumica e qilimave bëhet nga gratë. Qilimat e simavit, përveç që prodhohen për përdorimin e përditshëm në shtëpi, prodhohen edhe nëpër masa të mëdha për vendet e punës, institucione zyrtare dhe xhamit, si dhe janë produkti më i njohur i eksportit i rrethit simav. Produkte turke me tregues gjeografik.

Nishtë të vyrë për pasit dhe mbyllu me misionin, ju kujtoj me dhe njerë, lajmet kryesore dhe ditës. Një gjykatë greke ka dënuar 4 antarë të pakicës turke në trakim perëndimore me 17 burg, muaj burg të pezullua në lidhje me një protest pranë xhamisë qendrore në Ksanthi, rasti lidhet me tensionet mbi emërimin e myftimeve dhe të drejtat fetare të komunitetit të pakicë. Bisedimet Iran-Çba në Zvicër përfundojnë me marrëveshje mbi disa mekanizma të rinj, përfshirë një plan 60 ditor drejt një marrëveshje përfundimtare dhe krijimin e grupeve të punës për çështje kyçe si programi bërthamor dhe sanksionet. Ndërmjetësit Kataras dhe Pakistanez raportuan progres të një atmosferë konstruktive. Krye parlamentari iranian Mohamed Bager Ghalibaf paralajmëroi Çban për gatishmëri për përgjigjen ndaj kërcënimeve të Donald Trumpit, ndërsa tensionet mes dy vendeve janë rritur pas deklaratave të ashpra dhe bisedimeve të fundit në Zvicër. Trumpi nga ana e tij kërcënoi Iranin me sulme të reja dhe masën të ngushticës së Hormuzit nëse nuk arrihet marrëveshje. Ushtria izraelite pranoi se ka vrarë dy palestinezë në bregun perëndimor të pushtuar pranë vend banimit ilegal Karmei Zur. Incidenti ndodhi në mes të përshkallëzimit të vazhdueshëm të dhunës të viktimave në territorit palestinez të pushtuara. Autoritetet ruse pezulluan përkohësisht fluturimet në 4 aeroportet e Moskës, pasi 10 dronë rrëzuan pranë kryeqytetit. Ndërkohë, në Krimen e aneksuar janë vendosur masat e jashtëzakonshme, përfshirë kufizimin e shitjes së karburanteve dhe kursimin e energjisë. Dëgjuat transmetimin e tretës në Shqip për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë ku siç do të martë, pas temave të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe a e dini se. Unë Hilbi Veragoshti, e emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe e miru dëgjofshim.